0: davom qilgan.
1: Yaxshi, toza obdan keyin dasturni tutib, tiz chiqib tozada masturimiz at enekdan chiqdi. Naqshlarimiz obdan qo'yiblar. Isildim, isilayotgan narsa deyman va jadva chiqmaydi.
0: Unda do'z ko'rish paslar.
1: Ma'lum bo'ldi. Qasam ichiyapti, maganda. Qasam, mana bas turib qilsa, bitgan nozanda men chiqib ko'rib.
2: 约赫曼老人记忆精湛，经过他手的约。